0: ministers, many governments, many changes of policy. So in that way, I'm absolutely understand the place as any other person that lives there.
1: För att få oss att reflektera över vår tillhörighet har han satt upp en rad frågor på en vägg. De börjar lite öppet, trevande, som: var kommer du ifrån? Vad påminner dig om ditt hem? För att gå över i ett skruvat tonläge, som: kan flugor bosätta sig här?
0: So the one with the fly says, can flies settle here? The one with the teeth and the tongue says, can poison taste delicious?
1: Utställningen, som har intensivt vita väggar, gör att paviljongen är inkapslad i ett starkt ljus som får de färgstarka målningarna att lysa ännu skarpare. Allt bäddas också in i ett ljudlandskap skapat av Magda Stavarska med inspelningar av fåglar, havsvågor och djur från olika delar av England. Det är som en kliché av en solig brittisk eftermiddag, säger hon.
0: And within that place, that is the cliché of Britain on a sunny afternoon, the people in the paintings, the architects...
1: Och alla människorna i bilderna försöker anpassa sig till den här nya platsen som de nu ska kalla sitt hem, samtidigt som de alltid behåller en flyktväg därifrån om det skulle behövas.
0: And thinking about how they might escape from the new place if they have to.
1: Lubaina Himind är den tredje afrobrittiska konstnären i rad som representerar Storbritannien på Venedigbiennalen. Hon har själv kurerat utställningar som anses banbrytande med framförallt kvinnliga konstnärer med rötter i de gamla brittiska kolonierna. Men precis som många av dem fick även Lubaina Himind sitt stora genombrott ganska sent i livet. Hon har i mer än 4 decennier pratat om konstvärldens hyckleri och om vem som tillåts in i värmen. I en intervju med den brittiska tidningen The Guardian berättar hon att hon har en liten svart bok där hon samlar på konstvärldens stora namn, de som tidigare ignorerade henne och nu omfamnar det hon gör.
2: But an advice is to listen inside yourself.
0: Absolutely. That is totally my advice. But I think sometimes it takes many years to understand that that's possible.
1: Men om vi återvänder till hennes utställning i Venedig och den bärande idén som handlar om att känna sig hemma, så har hon ett tydligt råd efter sitt 70 år långa sökande. Hemmet och tryggheten bär du inom dig själv, säger Lubaina Himind.
0: You know, you have to listen to what's around you. You have to look at what's around you. You have to deal with what's around you. But that listening to yourself is an essential starting point and an ending point, really.
3: Cecilia Blomberg hade träffat konstnären Lubaina Himind i Venedig. Och med det är det tid för OBS. I OBS serie polisvariationer är vi framme vid en bekant profil, den svenska poliskonstapeln. Thomas Steinfeld, författare och kulturskribent, är dagens essayist.
4: Om någon idag säger Bengt Berg, så går kanske tankarna först och främst till den värmländska poeten. Men under första halvan av 1900-talet fanns en Bengt Berg hemmahörande i Hallstorp utanför Kalmar, samt senare också på godset Eriksberg i Blekinge, som var en internationell berömdhet. Han var författare, fotograf och filmare och ägnade sitt liv åt att dokumentera djurens liv. Till allmän beundran kom han dem så nära som ingen annan på hans tid. Havsörnen till exempel, eller träskonäbben, eller grågåsen. Störst var hans rykte i Tyskland, där han under 30- och 40-talen vid sidan av Sven Hedin och Sara Leander var den mest berömde svensken överhuvudtaget. Och liksom Hedin hyste också Bengt Berg stora och stadiga sympatier för den tyska fascismen. Så täta blev förbindelserna till ledande nationalsocialister som Heinrich Himmler och Hermann Göring att säkerhetspolisen i november 1939 satte fågelskådaren under bevakning. Det finns en akt om Bengt Berg

0: i Riksarkivet, där vissa delar är sekretessbelagda. I de omaskade passagerna blir man upplyst om att säkerhetspolisen registrerade hans brev och telefonsamtal, särskilt de som kom från utlandet. Dessutom fick en poliskonstapel från Kalmar i uppdrag att hålla ett öga på den misstänkte, även om konstapeln meddelade att han personligen kände Berg och var övertygad om att denne ej hade något politiskt fuffens för sig. Men konstapeln hörde sig för bland folk i närheten av Dr. Berg. Och visserligen fick han höra intressanta saker. Berg hade frågat de lokala fiskarna om vattendjupet i skärgården. Han hade samlat uppgifter om kustbefästningarnas styrka. Han hade lärt sig om kanonernas kaliber. Under fågelskyddets täckmantel, som det heter i akten, hade han agerat som en spion som skulle förbereda en tysk landstigning i Blekinge. Konstapeln antecknade. Men som också framgår i säkerhetspolisens akt var han inte främst intresserad av det militära. Polismannen följde den misstänktes utomäktenskapliga äventyr. Nyfikenheten gällde framförallt en kvinna från arbetsförmedlingen i Kalmar, ägarinnan till en pälskappa som hon enligt konstapeln knappast hade råd med. Yrket konstapel har en lång historia. Det finns redan i den romerska antiken som comes stabuli, officeraren som höll uppsikt över hästarna. Sedan dess spökar han runt i historien fram till att han först i England, sedan också i andra europeiska länder, blev en polisman, oftast av lägre grad. Som sådan är han en figur från en övergångstid. Han uppstår med den liberala rättsstatens utveckling och han försvinner i samma tid som yrket blir en statlig tjänst. En polisman ingår i en nationell myndighet. En konstapel däremot var en medborgare som bland annat utförde vissa statliga uppgifter. Framförallt på landsbygden kunde en konstapel anlitas för att driva in skatter, kontrollera främlingar eller avbryta ett slagsmål i krogen. Fram till långt in på 1800-talet arbetade en konstapel ofta bara på deltid. Och eftersom han skulle kunna gå tillbaka till sina andra uppgifter, att vara lärare, krämare eller ofta hemvärnsman, fick han smidigt växla från rollen som lagman till granne. Och även när yrket blev en heltidsutsättning i början av 1900-talet behöll konstapeln sin fasta förankring bland folket, såsom konstapeln i Kalmar. Fördelen med konstapeln var att han kände till de lokala förhållandena, att han hade träffat de misstänkta redan när de var ett barn, att han var förtrogen med deras vanor och vägar. Nackdelen var att han inte hade råd att lämna den lokala gemenskapen för att enbart gå i lagens ärenden. Det tog alltså tid att frigöra konstapeln från resten av samhället. Och eftersom det inte fanns några allmängiltiga föreställningar om vad som var ett brott, så gällde framförallt lokala normer. Med följden att små illdåd som hade begåtts av fattigt eller kringdrivande folk ofta följdes av drastiska straff, medan förmögna och välkända medborgare kunde gå fria efter mycket värre förbrytelser. Också misstänksamheten måste professionaliseras så att den kunde riktas mot var och en utan respekt för vare sig makt eller rikedom. Därför förutsatte det nya yrket en statlig tjänst med en egen utbildning. Av samma anledning är det i staden som polismannen föds och inte på landsbygden. Övergången mellan den gamla, personliga ordningen till en allmän ordningsmakt med långtgående befogenheter tog mer än 100 år. Fram till inrättandet av en enhetlig statlig myndighet under 1960-talet. Under mellantiden prövades många åtgärder för att jämna ut motsättningen mellan konstapelns brist på tillförlitlighet och nödvändigheten i att få kontroll över hela samhället. I Europa, framför allt i städernas mörka kvarter, där makten var svag och livet farligt, gjorde man som i vilda västern. När en brottsling skulle gripas hängde man upp affischer med utlovade belöningar. Problemet blev förstås att angivaren, liksom förbrytaren, ofta kom från samma miljö, så att man aldrig kunde veta om belöningen gick till en ännu större bov. Polisens professionalisering medförde ett nytt problem och bevarade ett gammalt. För det första försvann såklart polismannens förtrogenhet med de lokala förhållandena. För det andra undkom man fortfarande inte svårigheterna att ta itu med överklassen. En rättsstat tillåter ingen olikbehandling. De flesta polismän kommer dock från en enkel bakgrund. Konstapeln kunde vika sig för makten. Den moderna polisen får i bästa fall blunda. I kriminalromanerna fanns en lösning. Privatdetektiven, som i största möjliga diskussion ger sig i kast med de mest komplicerade fallen. Men varken Kalmar eller Karlsson förfogade över en kriminalitet stor nog för att livnära en professionell snok. I fallet Bengt Berg var konstapeln förmodligen den enda möjligheten att ta itu med en europeisk celebritet på landsbygden som misstänktes att vara förrädare. Som tur var gick den besvärliga situationen till slut över genom att det tredje riket försvann. När bevakningen av Bengt Berg avslutades författade Säkerhetspolisen en sammanställning som avslutas med följande mening. Som slutomdöme torde kunna antagas att Berg är eller varit tyskorienterad, men synes icke ha företagit någon illegal handling, i varje fall icke känd sådan. Den sista meningen får man läsa långsamt. I varje fall icke känd sådan. Den döljer en avgrund av möjligheter.
1: Thomas Steinfeld hade gjort dagens OBS-essä. Producent för OBS, Olof Åkerlund. Och ljudtekniker för PET Kultur idag var Fredrik van der Palen, producent Maria Jotzelius. Jag heter Lisa Bergström och nu är det tid för våra kollegor på Kulturnytt.
2: Konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf fick inte en krona efter 1980-talet. 2024 bestämde hon sig för att stämma Kosta Boda retroaktivt på upphovsrättsersättning, men Gotlands tingsrätt avvisade ärendet och Ann Wolf fick betala Kosta Bodas rättegångskostnader. Men nu har konflikten alltså fått en oväntad vändning. Parterna ger ut en jubileumsutgåva och ett nytt upphovsrättsavtal ger Wolf rätt till ersättning 70 år efter sin död. Snöbollskriget är helt borta, säger Lars Elfström, ordförande i Ann Wolf Foundation Gotland, till P4 Gotland. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
3: Två halsringar från yngre bronsåldern hittades vid en grav utanför Norrköping. Nu avgörs var de ska hamna. Och Länsmuseet säger att utrymmet inte räcker.
4: Nu är de på konservering. Och sen så kommer de hamna på ett museum. Och det är även upp till museet i Östergötland. Om de skulle vilja ta hand om dem så kan de få det. Man ansöker hos Riksantikvarieämbetet.
3: Det säger arkeologen som var med och hittade halsringarna, Alf Eriksson. Men på Östergötlands museum finns det en utgångspunkt att förhålla sig till. Vi hör museichef Olof Hermelin.
5: Vi tar oftast fynd där vi själva har varit med och grävt fram fynden. Och vi tar inte emot fynd från andra aktörer. Och det beror på att vi inte har plats i våra magasin helt enkelt.
3: Samtidigt säger museichefen att det redan går att se liknande ringar.
5: Vi har två väldigt likartade utställda i vår fasta utställning, Vägen hit, som kommer från Häradshammar. Så att det är inte de första helt unika fynden av det här slaget i Östergötland.
3: De nyfunna ringarna kan ändå bli aktuella i en utställning i länet, men då som lån. Annars finns risken att de bara blir liggande.
5: Det finns en risk för det naturligtvis, för att det finns väldigt mycket fyndmaterial som inte är utställt.
3: Jonas Börjesson, P4 Östergötland.
1: Flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
6: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
1: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
6: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker då mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
1: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6 500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
6: Ja, det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Anna-Karin Ivarsson, Kulturnytt. Det var allt från Kulturnytt, och fler kulturnyheter det hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
1: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
2: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
1: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
2: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten. Och på Socialstyrelsen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
0: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan, där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall. Här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja, där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: P1, Sveriges Radio. Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld.
4: Och vi hör mer om drygt 10 minuter. Kvart över 2 börjar Veckansklotet med Peter Normark. Så kraftsamlar Skåne för att undvika akut vattenbrist. Men först, Matupproren. En serie om höga matpriser, bojkotter och matfusk. Matupproren sändes första gången sommaren 2024.
5: När karikatyrbilder av profeten Mohammed publiceras i danska Jyllandsposten protesterar muslimer världen över. Men att teckningarna skulle leda till en mångmiljard bojkott av dansk mat i Mellanöstern, det hade ingen räknat med. Allra minst mejerijätten Arla, som plötsligt ser sin försäljning gå i botten.
6: Den har helt upphört, så att vi står verkligen på noll.
5: Den dansk-svenska mejerijätten hamnar mitt i en konflikt om yttrandefrihet. Och när företaget tar sida med sina muslimska kunder och kritiserar Mohammed-karikatyrerna, ja, då möter de istället protester på hemmaplan.
7: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten.
5: Danska politiker tycker att Arla sviker demokratin för att tjäna pengar. Det här är Matupproren, En serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag serverar vi ost. I september 2005 ställs yttrandefriheten på sin spets när Jyllandsposten publicerar 12 satirteckningar av profeten Mohammed. Många muslimer anser att det är förbjudet att avbilda profeten, och det här är inte bara avbildningar. Det är karikatyrer som visar Mohammed med en bomb i turbanen. Så muslimer världen över går ut på gatorna för att demonstrera.
8: The caricatures are inaccurate and also very offensive.
9: You have the freedom of speech, you completely have that right, but with that right comes responsibilities. And when you're using hate speech, then that's not correct.
5: Karikatyrerna kommer i en tid när relationen mellan väst och den muslimska världen redan är ansträngd. Det har gått 4 år sedan 11 september. USA har inlett sitt så kallade krig mot terrorismen i Irak. Och i Europa ökar terrorattentaten från islamistiska extremister. Nu vrider Jyllandsposten upp volymen ett snäpp till med sina satirteckningar. De spär på känslan många muslimer i Mellanöstern redan känner av att väst är emot dem.
10: Ilska, sorg, upprördhet.
5: Det här är Jonas Svensson, professor i islamologi.
10: De allra flesta som protesterade har inte sett avbildningarna, utan de blir upprörda bara av att någon tog sig den, ska man säga, gjorde den handlingen.
5: Nu kräver ambassadörer från 11 muslimska länder en officiell ursäkt från Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen. Men det vägrar han ge. Publiceringen faller under yttrandefriheten, och den är helig för danskarna, säger Jonas Svensson.
10: Det här är någonting vi aldrig kan kompromissa med. Det här är viktigt för oss.
5: Och mitt i den här konflikten hamnar Arla. Många kanske tänker på nordisk sommar och betande kor när de hör Arla. Men mejerijätten är också det största danska företaget i Saudiarabien. De äger 70% av fetaostmarknaden. Och det här vill religiösa ledare i Saudiarabien utnyttja. Nu snackas det om Arla under fredagsböner, i tidningarna, på tv och i kedje-sms. Och budskapet är tydligt. Köp inte dansk ost.
11: Vi slår mot, så att säga, kärnan i det landets ekonomi.
5: Matforskaren och etnologen Håkan Jönsson berättar att Danmark tillverkar mer ost än danskarna själva kan äta. Så med hjälp av subventioner från EU har det blivit en stor exportvara. Arla har till och med fler kunder i muslimska länder än i Danmark. Men nu står Arlas största exportmarknad och svajar. Saudiarabiens bojkott har spridit sig till fler länder i Mellanöstern. Och det är inte bara konsumenter som bojkottar, utan hela butikskedjor. På 5 dagar drar 50 000 butiker tillbaka Arlas varor i ett område lika stort som hela Västeuropa.
11: Det är ju en sak liksom att hantera om det har skett någon skandal i företaget, det har varit dålig produktion eller oetisk djurhållning och sånt som man själv då ändå kan gå in och vidta åtgärder mot. Men det är inte lätt för ett företag att gå in och försöka göra något åt liksom den egna regeringens politik.
5: Protesterna blir en ögonöppnare, både för Arla och för danskar som är vana vid att bojkotta varor från andra länder i världen, men inte att själva bli bojkottade.
11: Oj då, kan det gå till så här? Och det har nog varit lite av en identitetskris, tror jag, faktiskt för många i norr som ändå liksom har sett sig som att man har lite högre etisk standard.
12: Jag fördömer en vär uttalelse, handling eller tillkännagivelse som försöker att demonisera grupper av människor.
5: Nu ber Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen och Jyllandsposten om ursäkt till de som oavsiktligt kränkts av bilderna. Men de ber inte om ursäkt för själva publiceringen. Och nu publicerar dessutom fler tidningar i Europa bilderna för att ta ställning för yttrandefriheten. Och det här eldar på protesterna. Från Egypten till Indonesien hålls våldsamma massdemonstrationer. Danska flaggor bränns. Tecknarna bakom karikatyrerna och Jyllandspostens chefredaktör mordhotas. Och nordiska ambassader sätts i brand i Damaskus och Beirut. Och också Arla märker av upptrappningen.
13: I Saudiarabien bojkottas inte bara den dansk-svenska mejerikoncernen Arlas produkter, utan två Arla-anställda har också misshandlats.
5: Efter 40 år i Mellanöstern har Arla förlorat nästintill allt på ett ögonblick. Varje dag med bojkott kostar 10 miljoner danska kronor. Och nu har också deras personal blivit en måltavla för protesterna. Företaget stänger fabriken i Saudiarabien. Och hemma i Danmark får en tredjedel av alla anställda lämna fetosfabriken på Jylland. Men det stannar inte där. De sänker också mjölkböndernas ersättning. Och det drabbar inte bara bönder i Danmark, utan också i Sverige.
14: Jo, det är absolut en dramatik när man nu som tredje man blir drabbad av en konflikt nere i Saudiarabien och andra länder. Det känns oerhört tufft att vi är ju helt oskyldiga till den konflikten och vi ska bära hundhuvudet.
5: Men trots de drastiska nedskärningarna så lyckas inte Arla ta igen alla pengar som de har förlorat. Och det är nu historien tar en kontroversiell vändning. Företaget bestämmer sig för att ta avstånd från Mohammed-karikatyrerna i helsidannonser i 25 olika arabiska tidningar. De säger att de förstår sina muslimska kunders bojkott. Och det får många hemma i Danmark att sätta mjölken i vrångstrupen.
15: Hur man än gör när man är indragen i detta så blir ju det man då gör om ett politiskt ställningstagande.
5: Partiet Vänsters ledare Jens Rode tycker att Arla sätter vinstintressen framför att slåss för yttrandefrihet. Och säger att annonserna är ett, citat, ynkligt knäfall för arga muslimer. Arlas kommunikationschef i Sverige, Katarina Malmström, håller inte med och försvarar annonserna i en intervju.
7: Självklart så står Arla som företag bakom yttrandefriheten. Men det innebär ju inte att vi står bakom något som kränker andra religioner. Vi är till för alla konsumenter över hela världen, oavsett kultur, religion eller etnisk bakgrund.
5: Men att bli utskällda på hemmaplan visar sig bli något positivt i Mellanöstern. Nu utfärdar nämligen en grupp av islamska lärda från olika länder en ny religiös rekommendation.
16: Dansk-svenska mejerieten Arlands avståndstagande från Mohammed-teckningarna har fått effekt och en viktig muslimsk grupp uppmanar till ett stopp för bojkotten.
5: Dansk ost ska inte längre straffas för andras agerande.
13: Företaget Arla Foods försäljning i Mellanöstern har stigit igen.
5: Efter en 2 månader lång bojkott så öppnas hyllorna för Arlas ost i Mellanöstern igen. Om deras comeback var tack vare ett ynkligt knäfall för arga muslimer eller en lyckad annonskampanj, ja, där går åsikterna isär. Men klart är att den dansk-svenska mejerijätten kände sig ganska liten när de drogs in i en internationell religiös bojkott som egentligen inte hade något med företaget att göra. Det blev ett brutalt uppvaknande i vad det innebär att sälja ost i en globaliserad och politiserad värld.
15: Om vi nu tänker oss att Jyllandsposten hade ett sånt här worst case scenario liksom, där jag tror liksom inte att någon där hade kommit på tanken att det skulle bli en bojkott av Arla.
5: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
4: Så kraftsamlar Skåne för att undvika akut vattenbrist. Ja, det är rubriken för veckans klotet som börjar om en minut.
17: Hur ska jag tänka om jag vill spara i fonder eller aktier och samtidigt göra världen lite bättre?
18: Jag skulle definitivt säga att jag inte är jättevillig till att stötta USA just nu i och med Trump och så.
17: Meningarna går isär om hur man sparar etiskt och hållbart. Plånboken, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Och vi sänder också veckans Plånboken med Anna Berg här i P1, söndag eftermiddag 2:03. Missa inte heller Ekonomiekot Extra som publicerar ett nytt avsnitt fredag eftermiddag i Sveriges radioappen. Nu dags för klotet.
3: Det råder risk för vattenbrist i Skåne efter 2 år med dålig påfyllning. Vombsjön, en av Skånes viktigaste sötvattenskällor, har haft rekordlåga nivåer när sjön egentligen borde vara välfylld. Nu uppmanas folk att spara på vatten. Samtidigt så finns det en oro för hur det kommer att bli till sommaren. Du lyssnar på Klotet. Jag heter Peter Nordmark. Det har larmats under våren om vattensituationen i Skåne. Dimitri Lennartsson, miljöreporter på Ekot. Hur märks det av, du som bor i Skåne?
19: Ja, men den här jättelåga Vombsjön är ju ett tydligt synligt exempel om man har vägarna förbi där. Något bevattningsförbud har ju ännu inte införts, så de konsekvenserna har vi inte riktigt sett än i samhället. Mm. Men för mig som Malmöbo och pappa så märks det ju en del i vardagslivet, upplever jag när jag skjutsar mitt barn till förskolan, att det har varit sällan under det här året och även lite längre bak som renkläderna behövt kläs på mitt barn.
3: Okej. Okay.
19: Det är någonting jag brukar svära över på cykeln, att man alltid glömmer att ta på sig regnbyxorna. Men jag tycker att det har inte varit så många gånger det har hänt.
3: Så märkbart mindre regn?
19: Ja, men jag upplever det. Ja. Sen bor jag i Malmö och har min lilla värld och bubbla utgå från. Men det är i alla fall min upplevelse.
3: Men om man tittar utanför Malmö då?
19: Ja, men det finns ju de som märker av det här rådande läget betydligt mer redan nu. Ja, jag bor i lägenhet och har kommunalt vatten i kranen. Men det finns ju väldigt många som har egen vattenbrunn som är beroende av grundvattnet. Som lantbrukaren Christian Gustafsson som jag har träffat. Han har drygt 200 nötkreatur. Mm. Och det som oroar honom är att larmet om de här låga grundvattennivåerna, att det kom så tidigt i år. För vi har ju en ganska oviss sommar framför oss.
20: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset. Grundvattnet har inte blivit påfyllt på flera år, känns det som. Det har känts som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
19: Mm. Ja, men Christian har ju insett att han behöver en ny brunn och den andra funkar inte riktigt som det ska. Liksom. Intaget av vatten är för lite, det kommer in luft i systemet och det som står på spel här är ju vattnet till hans djur.
3: Mm.
19: Och det här är han ju absolut inte ensam om.
3: Harald Andersson här på Klotet, varför händer det här i Skåne just nu?
21: Ja, men det handlar ju om att det har varit mindre regn i Skåne och i södra Sverige i ett par år nu. Mindre regn än vanligt.
3: Mm.
21: Men också om hur vattensystemet ser ut som vi kommer komma in på i programmet. Sen har man få sjöar. Man är alltså grundvattenberoende. Och det här är ju då en sån geologisk egenskap i landskapet Skåne som gör att man är extra utsatt.
3: Mm. Vi säger välkommen till Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds universitet.
22: Ja, god middag.
3: God middag. Du Kenneth, du kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige i Lund, vilket vi ska nämna. Men du är också forskningschef på Sydvatten som producerar dricksvatten till 1 miljon invånare i västra Skåne. Är Skåne extra vattenkänsligt?
22: Alltså, vi behöver ju vatten i hela Sverige, men i Skåne så är det en rätt så liten yta. Det är få sjöar och ganska små sjöar, de sjöar som finns. Och sen är jordbrukets andel av markanvändningen jättehög. Det är ju brödkorgen i Sverige, Sveriges kornbod. I alla fall så är exploateringen av marken så pass långtgående så att de här klimatförändringarna som vi ser i hela världen, de syns lite tydligare i Skåne jämfört med resten av Sverige. Men det som vi märker i Skåne nu, det kommer ju att påverka resten av Sverige, i alla fall upp till Dalälven under de kommande 10 åren. Så att det här är ju föraning om hur det kommer att se ut i resten av Sverige.
3: Mm. Under våren så har det alltså varit rekordlåga nivåer i Vombsjön. Dimitri Lennartsson, vad spelar den här sjön för roll för dricksvattenförsörjningen i Skåne?
19: En jätteviktig roll. Alltså vi pratar om hundratusentals människor som får sitt dricksvatten från Vombsjön. Vattnet behandlas och renas i vattenverk. En komplicerad och stor process. Och sen skickas ut till 17 kommuner i västra Skåne.
3: Mm.
19: Så när vattennivån i Vombsjön under vintern här i februari var den lägsta någonsin sedan mätningarna började 1969 så skapade det såklart en hel del oro.
0: Ja, och det borde egentligen vara så att det är gott om vatten där nu, Harald.
21: Ja, på den här tiden på året ska egentligen vattennivåerna i både sjöar och grundvatten vara som högst, eller i alla fall kring mars-april, tidig vår. Och sen när våren kommer igång ordentligt och växterna börjar gro, då suger ju de upp det mesta av det regn som kommer.
0: Mm.
21: Och dessutom gör sommarvärmen att mycket av regnet dunstar bort innan det kan rinna ner till sjöar eller söka sig ner till grundvattenkällor nere i jorden. Så det är alltså på vinterhalvåret som vattnet i sjöar och grundvattendepåer fylls på.
0: Mm. Men vattennivån har alltså varit rekordlåg i Vombsjön under våren. Kenneth M. Persson, hur hamnar vi här?
22: Ja, den viktigaste förklaringen är ju såklart att det inte har regnat. Men vad man kan säga är ju att vi är dimensionerade för en viss förbrukning. Och om det går att få ner förbrukningen per person så kommer ju vattnet som finns ändå i systemet att räcka längre.
0: Men blev du förvånad det här året att nivåerna var så låga i Vombsjön som är viktig för Skånes vattenförsörjning?
22: Tyvärr så är ju detta något som forskare och hydrologer har pratat om sen sent 1990-tal när man började titta på djupet på det vi kallar klimatförändringarna och effekterna av klimatförändringarna. Det slår tydligare mellan perioder med mycket nederbörd och perioder med lite nederbörd.
0: Mm.
22: Och den variabiliteten, den ser vi tydligare och tydligare även i Sverige.
0: Ja, men om vi tittar på det här med de här låga nivåerna i Vombsjön så är det just den här känslan av att det kan ställa till problem för Skåne och de som bor i Skåne. Är det så?
22: Ja, redan nu så har ju de stora leverantörerna av dricksvatten har gått ut och vädjat till användarna att försöka minska sin vattenförbrukning, att titta över hur man fyller på pooler, att tänka efter, att inte vattna gräsmattorna när det är dagsljus, att generellt sett fundera på sin vattenförbrukning och säga om jag verkligen behöver använda vattnet som jag gör nu.
0: Okej. I Vombsjön är det alltså låga nivåer, men det finns en annan viktig vattenkälla, sjön Bolmen, där är nivåerna bättre. Kenneth, kan man göra så att när nivåerna är låga i Vombsjön att man liksom använder Bolmens vatten mer?
22: Jajamän, och det finns även andra tillgängliga vattenresurser, men det är precis så som systemet är uppbyggt och det har en automatisk resiliens eftersom bägge vattenverken har en väldigt hög kapacitet. Så är det svårt att leverera från det ena vattenverket så kan det andra vattenverket träda in och ta hand om kompletterande leveranser.
0: Och sjöarnas vatten är en sak, men sen så har vi ju grundvattnet, Harald.
21: Ja, och vad det gäller grundvattnet i Skåne så är nivåerna under och på sina håll mycket under de genomsnittliga nivåerna för den här veckan på året. Det här enligt mätningar från SGU, Sveriges geologiska undersökning.
0: Mm.
21: I östra Skåne till exempel så kommer ju mycket av dricksvattnet från en grundvattentäkt under Kristianstadslätten.
0: Och det här då att grundvattennivåerna är så pass låga som de är nu, hur pass stort problem är det?
22: Det är ju en stor utmaning eftersom låga grundvattennivåer och låga sjönivåer är ju symptom på samma förhållande. Det vill säga att det har regnat för lite, eller det har regnat lite under en längre period.
0: Mm.
22: Men de som har egna brunnar, då är ju brunnarna rent fysiskt begränsade hur djupa de är. Och självklart så gör man ju brunnen lite djupare än vad som grundvattenytan behöver. Men om man har väldigt låga grundvattennivåer så finns det en risk att den brunnen man har den faktiskt sinar, att det blir torrt i den för att den räcker inte ner till den grundvattennivån som finns kvar.
0: Ja just det, Dimitri, du träffade ju lantbrukaren Christian Gustafsson. Han planerar ju att borra ny brunn för sina tjurar. Vad ser han för konsekvenser av att vattensituationen och grundvattnet, att det ser ut som det gör?
19: Ja, men det värsta vore ju precis som Kenneth varit inne på, om det tog slut, om det sinar liksom i brunnen. Han är ju företagare, har eget lantbruk, och producerar nötkött, och det kräver förstås mycket mer vatten än för en vanlig privatperson. Men samtidigt, efter att ha varit med om torkan 2018, så verkar Christian ganska luttrad, och han har en egen liten beredskapsplan, en plan B som han kallar det för. Och nu försöker han bara spara på vattnet så gott han kan.
20: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls, utan spara lite på det. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls. Sen är det ju att man har någon plan B, som jag har en gammal brunn eller en gammal borra ute på ett bete där jag vet att jag kan hämta vatten om det skulle ta helt slut.
1: Är du orolig just nu?
20: Omedvetet kanske man är orolig, det är därför man har backup-planer på det mesta. Och det är ju kanske för att man inte tar allting för givet längre.
0: Christian har lite backup-planer.
19: Ja, han har ju den här vattenborran eller en extra brunn, vi kan kalla det för det, som man kan använda sig av. Det är en del merarbete, den ligger en bit bort, så han måste hämta vattnet där. Men ja, så han vill ju framförallt fixa en ny ordinarie brunn först, så fort den här brunnsborraren har tid att hjälpa honom.
0: Kenneth, vad tänker du om det Christian säger?
22: Ja, det är ju klok lantbrukare. Han tänker ju helt rätt, tycker jag. Och kommunerna har också samma grundinställning, att man behöver ha en uthållighet i sina vattenleveranser på ett annat sätt än vad man kanske känt att man behövde förr i tiden. Den här torkan 2018 som nämndes i inslaget, det är ju verkligen en påminnelse om att det kan bli jättestora ansträngningar för samhället om det blir torka. Och torkan var faktiskt inte mer än 6 månader. Det var ingen fantastisk biblisk torka, 7 års torka, utan det var en begränsad tid.
0: Mm.
22: Och om jag får säga SGU, som är vår utmärkta myndighet för att bland annat för att ha koll på grundvattenförhållanden. När de presenterade grundvattentillståndet i Sverige i mars 2018 så konstaterade de att då i mars 2018 så var nivåerna hyfsat fyllda.
0: Mm.
22: Så att det som hände ifrån att det var bra med fyllda grundvattenmagasin till att det var riktigt, riktigt, riktigt torrt, det var bara att det kom ett regn.
0: Ja, just
22: det var bristen på regnet som gjorde att det blev sådana stora konsekvenser. Och för lantbrukare eller för kommuner så är det jätteviktigt att då ha en extra borra ute på stycket eller i fältet. Nej, men att ha reserver, att inte förlita sig bara på ett ställe, utan som Sydvattens del, att ha 2 stora sjöar som vattentäkter för vattenförsörjningen. Och sen dessutom så är ju Ringsjön en reservvattentäkt för att klara av de här stora påkänningarna som det kommer av att det är torrt under längre perioder.
0: Mm. Ja, men nu är det ju torrt och det har varit torrt en längre period och det är låga nivåer i Vombsjön och på sina håll också låga nivåer i grundvattnet. Men sen så har vi ju det här också att det sker läckage i ledningarna. Det rinner ut vatten när det inte borde göra det och på ställen där det inte borde ske.
22: Alltså det är ju ett betydande problem. Läckagefaktorn i Sverige är ungefär 17%. Så att, av allt dricksvatten som levereras ut ifrån vattenverken i Sverige så försvinner 17% innan det kommer fram till kund. Det är jättemycket vatten.
0: Det låter ju jättemycket.
22: Ja, det är jättemycket. Där finns ju naturligtvis massor med saker att förändra. Det handlar om att se över var någonstans det läcker. Det handlar om att reparera gamla ledningar. Det handlar kanske om att acceptera att lägga nya ledningar för att ersätta utslitna ledningar. Det handlar om att jobba med ledningsnätets tryck.
0: Mm.
22: Så att man kan ha kanske mer flexibel trycksättning för att under perioderna uttaget är litet så ska man inte pressa för mycket så att det läcker onödigt mycket ut. Allt detta kostar jättemycket pengar, såklart.
0: Ja, det gör ju det. Mm. Och vad jag har förstått så är det här är ju inte ett problem som bara finns i Skåne, utan det här gäller ju för stora delar av Sverige. Att man har gamla vattenledningssystem som också behöver repareras och bytas ut. Harald, vad är det vi pratar om för åtgärder här?
21: Ja, jag har pratat med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten, alltså vattenbolagens branschorganisation. Svenskt Vatten har gjort en uppskattning på kostnaderna för de investeringar som de ser behövs för att rusta upp det svenska vattensystemet. Och de landar på enorma siffror. Fram till 2040 så behövs minst 560 miljarder kronor för att rusta upp och bygga nya ledningar, vattenverk och reningsverk.
2: Och det är faktiskt nästan 10% av Sveriges BNP, så att det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Och det går också att sätta det här i ljuset av Sveriges infrastrukturplan som lanserades här ganska nyligen. Och då pratar man under en 12-årsperiod att man ska lägga ner historiskt mycket pengar på den. Och då är det 1200 miljarder. Eller för den delen kärnkraften där vi pratar om 400 miljarder. Och i vårt fall pratar vi alltså vatteninfrastruktur på 560 miljarder. Så att det är mycket pengar även om man sätter det i perspektiv till andra stora samhällsinvesteringar.
0: Så det är alltså jättesatsningar som vi pratar om här, som vad som skulle behövas för att rusta upp svenska vattensystemet, Kenneth?
22: Ja, då kanske man inte måste byta allting på en gång, utan man kan börja med att inventera vad man har störst bekymmer med läckor och sen så åtgärda de delarna. Men ja, det är alldeles sant att vi behöver, på samma sätt som för all annan infrastruktur i samhället, så behöver vi vårda och utveckla och framtidssäkra den infrastrukturen vi har för vatten och avlopp. Tyvärr är det så att det kan bara betalas med de som använder infrastrukturen, alltså vattenanvändarna.
0: Ett exempel på hur eftersatt Sveriges vattensystem är på sina ställen, det fick vi för ett par veckor sedan i Malmö.
6: I just came in with the boat and then it started to smell a lot.
8: But you didn't know why?
6: No. But now I know why. It looks like shit. You can see also here like a condom.
9: Ja, allt möjligt flyter runt i kanalen i Malmö efter avloppsutsläppet tidigare i veckan. Och under veckan har även flera döda fiskar hittats.
0: Ja, här hörde vi alltså en tysk turist som hette Tom Cruise, eller Tom Kruse, ett ganska osannolikt namn, Harald.
21: Verkligen.
0: Ja, han var med i SVT och gjorde obehagliga upptäckter i Malmös vatten. Vattenläcka i ledningarna gjorde att man behövde släppa ut avloppsvatten i kanalerna i Malmö, Dimitri.
19: Ja, men en ganska otrevlig smocka här i Malmö ovanpå situationen med vattenbristen när 300 liter illaluktande avloppsvatten i sekunden släpptes ut i kanalen här tidigare i maj. Anledningen är en 65-årig betongledning som alltså gick sönder och började läcka.
0: Mm.
19: Och som vi hörde i inslaget, det här var ju inte bra för miljön. Det ledde ju till döda fiskar, förorenat vatten, högre bakteriehalter såklart. Verksamheter såsom en wakeboardanläggning fick pausa och inte kunde vara i vattnet förstås.
0: Mm.
19: Och sen har det lett till en hel del badförbud på flera platser i havet runt Malmö på grund av risk för att bajsvattnet runnit ut även där.
0: Inte så trevligt. Kenneth M. Persson, professor i teknisk vattenresurslära. Varför blev man tvungen att göra så här i Malmö?
22: Ledningsläckan blev för stor. Det gick inte att hantera det läckaget, för det hamnar ju när ledningen läcker i marken så rinner ju avloppsvattnet ut någonstans.
0: Mm.
22: Och det påverkar för stort område för att man skulle kunna acceptera att läckan pågick. Så det gällde att stoppa läckan och täta ledningen. Och sen så bedömde väl VA Syd att det här var det snabbaste sättet som det gick att reparera på, att öppna för förbeledning, alltså breddning av avloppsvattnet under en kort period och sen göra en snabb insats och reparera.
0: Mm.
22: Men grundfrågan är ju naturligtvis att ledningsnäten är, även på avloppssidan, är delvis ålderstigna. De är väl använda och slitna och de behöver underhållas, precis som på dricksvattensidan. Och det arbetet måste göras planerat och regelmässigt.
0: Så vi har alltså ett eftersatt vattenledningssystem, och i kombination då med låga nivåer i viktiga vattentäkter. Hur ser oron ut inför sommaren, Dimitri?
19: Ja, men främst oron är väl att det ska bli ännu mer utmanande läge.
0: Mm.
19: Vi vet ju att folk nu, det är maj, det är varmt, igång i sina trädgårdar, de hittar på mer saker utomhus, vattnar blommor, fyller sina pooler, svettas, springer, dricker och blir mer törstiga. Sommaren är ju inte den årstid då vattnet brukar fyllas på, utan snarare det är ju den årstiden vi blir av med massa vatten. Och är det så att vi kommer att bli av med ännu mer vatten om det blir en torr sommar, så är ju inte det bra. Och vi har ju, som vi hade med exemplet Christian Gustafsson, ett lantbruk med djur. Kommer rimligen vilja dricka ännu mer om det blir väldigt varmt, exempelvis.
0: Mm.
19: Och det här är ju vatten som vi inte riktigt har till vårt förfogande just nu. Så, och då kan det ju bli så pass kritiskt att myndigheterna inför olika restriktioner.
0: Ja, hur ser det ut där, Harald? Vad kan man göra?
21: Ja, alltså det kan ju bli aktuellt då med bevattningsförbud på sina håll, vad jag förstår, beroende på hur situationen utvecklas. Och då får man alltså bara använda dricksvatten, alltså vatten i kranen, till mat, dryck och hygien.
0: Mm.
21: Och det är faktiskt redan nu bevattningsförbud i det lilla samhället Hurva i Eslövs kommun. Där får man då sitt vatten från en lokalt borrad brunn. Så man är orolig för att det ska ta slut om man inte får ner användningen.
0: Du Kenneth, det här med bevattningsförbud, varför känns det som en, vad ska man säga, en, inte sista åtgärd, men ändå någonting som man liksom dröjer med att använda sig av?
22: Bevattningsförbuden, de är rätt så omfattande. När kommunen eller huvudmannen för VA-systemet berättar att nu gäller ett bevattningsförbud, så är det ju inte bara att det är förbjudet att vattna sina gräsmattor, utan det betyder att man får bara använda dricksvattnet till livsmedel, alltså till mathållning, till renhållning i hemmet och tvätt och toalett. Så att man får inte använda det till exempel för att tvätta bilen, det är förbjudet. Man får inte använda det för att ta bort klotter, om det är någon slyngel som har klottrat på planket där hemma, så får man inte tvätta med vatten. Man får inte använda det för tvätt någonstans utanför hemmet, renhållning av fasader eller om man har mossa på taket eller vad man nu kan ha för någon bekymmer. Men du får använda vatten till någonting annat än just kost, livsmedel, renhållning i hemmet, vatten, spola vatten och tvätta kläder och sånt där. Så att det blir en ganska omfattande inskränkning på hur man får lov att använda vatten. Och det finns ett antal företag, till exempel fasadklotterbekämpare eller taktvättare eller vad man nu kan vara för någonting, biltvättare. Där som en sån förbud, det kan innebära att de inte får lov att fortsätta sin verksamhet.
0: Ja, just det. Så det påverkar ju en hel del förstås.
22: Ja, ja.
0: Och den här inskränkningen då i liksom privatpersoners liv och användande av vatten, är det också någonting man drar sig för? Nu spekulerar jag, men jag tänker kring pandemin var det ju också, det blev diskussioner kring såna här åtgärder, den här typen av åtgärder. Att sätta förbud och restriktioner.
22: Ja, rätt. Självklart så är det en betydande inskränkning. Och sen så ska ju förbudet upprätthållas. Om det ska vara någon mening med det, så måste man ha kontrollanter som åker omkring och ser om folk vattnar sina gräsmattor eller tvättar sin bil och sånt där.
0: Mm.
22: Så att det blir att man flyttar sig mot en mer polisiär situation, en mer kontrollerande situation. Så naturligtvis, så länge man kan slippa det, så är det ju trevligare för alla inblandade parter.
0: Mm. Och du är forskningschef på Sydvatten. Alltså, hur allvarligt ser du på vattensituationen i Skåne just för sommaren som kommer snart?
22: Ja, vi kommer att klara det så att där är vatten så att det räcker till skåningarnas behov. Men jag är rejält bekymrad över att vår förbrukning är så pass hög.
0: Mm.
22: Och att de förslag och de resonemang vi har fört ifrån VA-huvudmännen mot användare inte riktigt har fått ett genomslag, så att vi kan se en minskad förbrukning, tydlig minskad förbrukning. Ofta avfärdas de här förslagen att man ska duscha kortare tid, man ska stänga vattnet när man borstar tänderna och sånt där, som att det är mer polityr på ytan, att man inte angriper grundproblemet. Men det är vi människor som använder vattnet. Alltså det är okej att det är läckor, och läckorna ska åtgärdas. Men utöver det så är det ju att vi använder vatten, och vi har en väldigt lättsinnig inställning till hur vi använder vatten. Att vi ser vattnet som en i princip oändlig resurs. Vi kan bara öppna kranen och så har vi vattnet där, precis till vad vi vill använda det för.
0: Just det.
22: Och jag tror verkligen att vi behöver jobba med att uppmärksamma för alla samhällsmedborgare från förskolebarnen och uppåt i åldrarna att vatten är en fantastisk resurs som dessutom inte går att ersätta med någonting annat. Vattnet behöver vi för så otroligt många verksamheter, och vi måste vårda det vatten vi har så att vi ser till att räcker för det som vattnet ska användas till.
0: Mm. Så om vi blickar längre framåt, det är ju inte bara en enstaka sommar som vi ska klara av. Klimatförändringarna påverkar tillgången på vattnet. Hur ser scenarierna ut framöver för Skånes vattentillgång då, Harald?
21: Ja, klimatförändringarna kommer göra våra vårar och somrar varmare samtidigt som det kommer att regna mer, visar forskningen. Men eftersom mer värme gör att växtperioden under sommarhalvåret förlängs så kommer den här ökade regnmängden inte kunna fylla på sjöar och grundvatten lika bra ändå eftersom växtligheten kommer suga upp regnvattnet under en längre del av året.
0: Okay.
21: Så det här fönstret för grundvattenpåfyllning och påfyllning i sjöarna under vinterperioden kommer helt enkelt bli kortare.
0: Mm.
21: Och med ett i regel varmare väder så avdunstar också mer vatten så det blir helt enkelt mindre möjlighet för vattnet att fyllas på.
0: Mm. Vad sätter det här för press på vattenförsörjningen, Kenneth Persson?
22: Det här är ju fakta och det här är ju verklighet. Vi ser ju redan nu att vi är inne i den här tidsövergången till att växtodlingssäsongen förlängs och att påfyllningsperioden kortas. Det vi måste göra är att vi måste jobba inom det vi kallar hela avrinningsområdet. Alltså när det regnar så begränsas regnets rörelser när det väl hamnat på marken av topografin.
0: Mm.
22: Och ja, ett avrinningsområde det är ju inom det område där som allt vatten kommer att hamna och dräneras via ett vattendrag. Och vatten, när väl vattnet hamnar på land så kommer det inte att rinna uppåt utan det rinner ju neråt.
0: Mm.
22: Så att man får jobba med hur mycket vatten som man har i hela avrinningsområdet och sen så titta över hur man kan fördröja vattnet för att den nederbörden som faller på marken det är ju en resurs. Det kommer ju att räcka till de kommunala behoven. Det som vi nog kommer ha störst eller tydligaste utmaningar för det är ju lantbruket.
0: Mm.
22: Eftersom vårt lantbruk idag är ju baserat i stort sett helt på regn. Att man har väldigt lite konstbevattning för odlingen.
0: Ja, hur är det där Harald? Det är inte så att man i en klimatförändrad värld eller klimatförändrat Sverige så kommer man att behöva bevattna spannmålet till en viss del?
21: Jo, precis. Alltså, idag så går ungefär 4% av Sveriges totala sötvattenförbrukning till jordbruket.
0: Mm.
21: Men jag har kollat på forskning från SMHI och där har de gjort olika bedömningar om hur mycket bevattning som skulle kunna behövas vid nästa sekelskifte, alltså vid år 2100, om man bara ser till vad faktiskt växterna behöver.
0: Mm.
21: Och då har man kollat på olika sådana här scenarier för växtgasutsläpp och medföljande klimatförändringar. Och vid ett så kallat måttligt utsläppsscenario där uppvärmningen begränsas till 2-3 grader, då skulle man kunna hamna i en uppvärmning som gör att vi behöver motsvarande nästan 40% av Sveriges totala vattenförbrukning idag till bevattning. Alltså från 4% idag till bevattning i jordbruket till nästan 40% av dagens sötvattensförbrukning till jordbruket.
0: Mm, vad säger du Kenneth om det? Det låter ju jättemycket. Går det ens?
22: Ja, det går. Alltså, det är jättemycket, det är helt rätt. Men vi behöver ställa om hur vi lagrar vatten i landskapet.
0: Mm.
22: Så att vi behöver ha fler platser för dammar. Vi behöver ha bättre grundvattenbildning. Vi behöver titta över våra alla hårdgjorda ytor att vi kanske öppnar för att grundvatten kan bildas även på sådana ställen där som det idag är väldigt kort uppehållstid. Men om man räknar på hur mycket vatten som vi får från himlen så alltså vi använder någonstans en 2% av regnet som vi får från himlen. Det använder vi idag tekniskt. Om vi skulle dubbla det till 4% så är det långt ifrån hur man har det på Cypern eller Italien eller Spanien.
0: Mm.
22: Så att det är klart att vi fixar det.